ti, kuliki taka, sakalaga tiki taka tiki, sakalaga tiki taka tiki, sakalaga tiki taka tiki, sakalaga tiki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka tiki.